0: Ja, det var altså Misery and Company, og de skal altså spille på Høya Melon.
1: Ja, det burde jo.
0: Snu på de bokstavene der, så kommer vi jo og kan møtes der den 20. juni og høre på disse der spillene.
1: Ja.
0: Det er ikke så lenge til det.
1: Det er ikke så lenge til, ja. Vi skal
0: tre veker fra i morgen av.
1: Og vi skal nå faktisk trekke billetter dit.
0: Ja, det skal vi faktisk gjøre til Høya Melon.
1: Høya Melon.
0: Ja, vi sagt djupt av oss, og det har ringt for lenge siden.
1: Ja, det spørs det.
0: 5-7-8-60-660. Det ligger i statskommune. Gjør ikke det det?
1: Ja, jo, da.
0: Det er selvfølgelig.
1: Den begynner jo oppe i svingen der oppe, rett etter kjøs der.
0: Ja, ja, ja, ja. Høya Melon, 20. juni. Nå står det altså på en premie på 800 kroner der, eller vi har to sånne billetter skal trekke til kveld.
1: Ja.
0: Og det er jo litt verdier dette her.
1: Det er jo tross alt det da.
0: Skal vi inn i Gloppen, og der er det, hele vek, eller omtrent en veke, sier jeg, det er jo fra onsdag til.
1: Onsdag til om hele lørdag.
0: Ja. Så det er 3006 med bobil, eller campingvogn, eller hva du nå vil.
1: Eller telt, eller.
0: Eller du kan gå og reise hjem igjen hver dag om du vil, og. Du har det flere som har ringt, men en av vår så heldig han kom igjen, og hvem heter du?
2: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld, Arne Haugland. Countryman Haugland.
2: Ja, det kan du si.
0: Hæ? Hva du synes klinger best, er det Breim eller Holmøyene?
2: Nei, det må nå være Breim, tror jeg.
0: Ja, hva vi skulle nå, da?
2: Nei, det var noe oppe i Holmøyene da.
0: Ja, men det er noe på dagtid på en fin lørdag, du.
1: Ja.
2: Ja, men jeg tror jeg er bortreist.
0: Ja, men det er du noe så ofte likevel at det
2: er. Ja, det.
0: En gang prøver til det.
1: Dette er noe kortreist, dette.
0: Du trenger ikke å være bortreist, det er veldig kortreist.
1: Kortreist country.
2: Bortreist på kortreist, ja.
0: Men vi sier det at du har mulighet til å gjennom vekk, altså, så du skal ikke si nei, du vet ikke.
2: Ja, nei, det var litt av grunnen til å ringe deg.
0: Ja. Så du fikk med deg det, sa vi vil ikke gjenta det hele kvelden, selvfølgelig, da. Ja, hva du styrer med?
2: Det går i tak.
0: Tak?
2: Jeg har hjulpet å legge nytt tak.
0: Oh, ja.
2: Jeg har jo bygd huset fra 87, så det er gammelt tak, shingeltak, så sprokk og.
0: Og det er utvendig, ja. Ja, ja, sånn, ja. Ja,
2: ja. Så det. Jeg håper jeg skal bli ferdig i morgen, så det.
1: Er det ny shingel, da, eller er det dekra, eller liknande?
2: Nei, det er Powertech. Det er samme som dekra, da.
1: Ja.
0: Har du fått tak på det nå, da, Gjerdi?
2: Nå har jeg fått taket på det, ja.
0: Ja. Nei, nesten er ferdig, da kan en det. Ikke sånn det?
2: Ja.
1: Det var en cirkel. Ja.
0: Var det en skulle ha begynt? Gjør du det selv?
2: Gjør det selv, ja.
0: Er du vant til å være høyt oppe, da?
2: Nei, ja, jeg har jo gått med stillas rundt, da.
0: Ja, ja, ja.
2: Du må jo ha det.
0: Ja, men det har ikke vært det beste været i det siste. I
2: nei, det var noen dager. Det var mye dårlig vær da. Så da har det vært dårlig framgang for å si sånn.
0: Men du har vel hatt noe med deg?
2: Nei, jeg var helt alene.
0: Er du så egen?
2: Jeg har fått tilbud av diverse naboer nede i bygda da, men. Du vet, det er noe arbeid da. Jeg er jo pensjonist, så det.
0: Ja. Jeg rekner med å bli ferdig i løpet av.
2: Jeg rekner med at jeg skal få legge den siste platten i morgen, så er det å gå over med litt sånn.
0: Argusarbeid.
2: Ja, med sånn reparasjonsmiddel i sløysen og få flikk over og så til begynne å ruste og. Ja. Ja.
0: Det er ikke bare, det er noen kvadratmeter, du.
2: Ja, det blir mange kvadratmeter. Det har gått en del, både skruer og spiker. Og.
0: Er dette sånn 1,20 ganger 60 centimeter eller hvert sånt?
2: Ja, det er vel inne på noe der. Jeg har ikke målt det, men.
1: Er det sånn lange plate, stålplate? Altså.
2: Ja. Ja, det er stålplate på 6 bølger. Og.
0: Ja, jeg tror jeg har sånt selv. Det er veldig, ja. Veldig gode tak.
1: Det er dekra og isola er jo bra tak.
0: Ja, og er det blankt?
2: Nei, jeg har med sand på da.
0: Ja, da håper du ikke bor så nær skogen da.
2: Ja, men nå har jeg fått inn, har jo konsulenten nede på Sætre her, så han...
0: Han Sætre?
2: Nei, han Gangdal, han konsulenthjelp.
0: Åja, det hjelpte godt.
2: Han er profesjonell snekker.
0: Åja, ja, da skal ikke jeg blande meg inn.
2: Nei. Så ble anbefalt å bruke sånn med en luftebann med, i sånn mot måser altså.
0: Ja. Var du plaget med måse på skingelen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Så der måtte jeg opp med kosten hvert år nesten.
0: Ja. Ja. Nei, men det er godt å få nytt tak. Verdien på husene stiger jo betraktelig da, hvis du skal selge det.
1: Ja, så blir det tett også.
0: Ja.
1: Det er jo en fordel.
0: Ja, men det løk ikke det til dere forstod.
1: Nei, men det er
2: jo...
0: Jo, det er det.
2: Jo, jeg hadde problem med lekkasje på... Jeg bygde på og juksa litt der, så det...
0: Og i kjøyta, ja.
2: Ja.
0: Og det var nye singler, og den grodde jo til enda mer enn den gamle.
2: Nei.
0: Det var jo sånn at den singler som var da jeg bygde, den grodde ikke. For det var tidlig at du kjøpte noe nytt på et stykke, det ble så. Og da, den grodde så pokker den.
2: Åh, ja, riktig.
0: Vi tok det vekk sånn miljøgifte, vet du, og da...
2: Ja, ja,
0: ja. Vendre og gro.
2: Ja.
0: Nei, men da er det slutt på moroa.
1: Åh, vet du, alvoret. Kjemiske.
0: Nå er jeg lett igjen bort, ja, så du kan få lov å spørre, du.
1: Skal jeg ta fisk igjen først, altså? Så skal du få lete opp igjen.
0: Det blir fiskeriavdelingen først, du.
1: Skal få handle...
2: Ok.
1: Skal få lete opp igjen i formlene sine nå.
2: Ja.
1: Skal vi se. Dine fisken, den er rød i skinnet. Lever på djupt vatten. Og har et navn på tre bokstaver.
2: Ja, det må være uav.
1: Ja, det er helt riktig. Og han, nå leter han ikke hvor han var.
0: jeg vil slutte å spørre om... jeg vil begynne å spørre om bilen jeg nå, siden du har vært så høyt oppe en stund. Hvem som lager en bil som heter Q8?
2: Kan du si noe?
0: Q8. Hva til han merker så har den?
2: Åja, Q8. Ja. Er ikke det egentlig da?
0: Er det det?
2: Ja, du spør du.
0: Ja, jeg spør det. Du svarte, og du svarte helt rett.
1: Han spurte, okay. Og du svarte med et spørsmål.
0: Tenk om jeg har tråd at det er sånn, du.
1: Ja.
0: Det er noe flak.
1: Ja, Svein er ikke enig.
0: Svein, jeg tror det er Mercedes, men det var ikke det.
2: Audi har ikke rotet meg borti. Jeg holder meg til Toyota.
0: Ja. Men lykke til med resten av taket, du.
2: Ja.
0: Og så håper vi kan spe på med en litt billett, for det har jo kostet litt av taket, så slipper du deg og det utlegget på billettet.
2: Ja, det har du jo gjort kjempegreier, men det er mange om beinet.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Det er godt, du har god helg.
1: God helg, ja.
2: Lige så.
1: Yep.
0: Det var Arne, du skrev opp navnet.
1: Ja da.
0: Arne Haugland. På sørsida.
1: Ja.
0: Så lag på, det er ikke bare å begynne å legge et nytt tak, altså. Jeg tror ikke jeg har vågt i hvert fall.
1: Nei, jeg vågde ikke.
0: Nei, men du har veldig bratt hus, altså gamle, ikke sant? Bratt.
1: Ja, det... For å si sånn, det var galt nok å gå opp i stiet og male veggene. Vi hadde noe stillas på så, sist, men...
0: Hva skal vi heire nå?
1: Hva vi skal høre nå, ja.
0: Du ser på han og Svein.
1: Jeg ser på Svein, og Svein ser på meg, og så sier jeg, hei, hei. Claudia Scott.
0: Hæ?
1: Claudia Scott.
0: Claudia Scott, ja. Skal hun spille på denne plassen her, tror du?
1: Hun skal spille.
0: Nå skal vi reise et stykke.
1: Hun skal spille, nå skal vi se, mens du...
0: Denne festivalen er 2. til 6. september, og vi skal langt ut av vårt fylke og sette kursen nordover. El Fontene.
1: Fotone.
0: Ja, El Fotone.
1: E-L-F-O-T-O.
0: El-Fotone.
1: El-Fotone.
0: Vi kan godt stave det da. E-L.
1: Jeg var begynt det.
0: F-O-T-O-N-E. Og da er vi oppe i nettopp, der er fint, sier jeg. Ja.
1: Og Claudia Scott, hun hørte det på radioen. I heard it on my radio.
0: Ok.
1: 528-60-660.

0: Jaha, her de on the radio, og du hører nå på Nordfjord Nærradio, der vi direkte inn og nærmere slutt på sendingen. Vi har et godt kvarter igjen, og vi har med oss.
1: Kari Jordanger fra Breim, god dag.
0: Kari Jordanger fra Breim, ja.
1: Og du? Jeg tykte jeg måtte ringe inn, for jeg har faktisk vært på countryfestival i Lofoten.
0: Og du har det?
2: Nei, så bra da.
1: Ja, ikke sant. Vi satt og diskuterte hva tid det var, jeg tror det var 2008.
0: Ja.
1: Ja, vi hadde dette som jobbet der oppe som journalist i aviser, så da nøtta vi anledningen til å reise på countryfestival.
0: Det var vel en opplevelse der oppe, tenkte jeg.
1: Ja, det var noe helt spesielt, vet du. Ja.
2: Vi tar på Leknes, det, der oppe.
1: Leknes, ja. Ja, stemmer det. Så da tok vi, ja.
0: Nei, vi reiser rundt, litt sånn rundt i kveld. Vi slår et slag for disse festivalene.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja, nei, det var litt artig det. Så har faktisk vært det. Ja,
0: så har vi fått ned flyttepremien innen gløppen da.
1: Ja. Nei, nå reiser vi jo ikke så langt, men det gjorde ikke vi da heller, men det var noe fordi hun... Ja, hun bodde der oppe, så var det jo det, ikke sant?
0: Men kan du fortelle noe om vi var inne om den parkeringsreia i sted? Vet du noe der?
1: Hva du tenker på? Nå har ikke jeg hørt...
0: Det var sånn parkering, begynner å betale parkering på Sandane.
1: Ja, det låter det om i aviser, og der er vel visse områder der du må betale parkeringsavgift hvis du står over 2 timer.
0: Ja, men...
1: I løpet av et døgn da, sånn at hvis du er der flere ganger, så blir det... Ja, da blir det lagt sammen, da kan du si.
0: Hvor klarer du å følge med det da?
2: Det er kamera,
1: det er kamera, så det blir vel registrert. Så hvis det er bare en vanlig handel, kan du si. Sånn,
2: så skulle det gå bra.
0: Vet, jeg var altså oppe på en flyplass en gang, oppe overfor Førde, oppe i Bakken.
2: Over England?
0: Ja, bare svinga inn om å hente den.

0: Jeg skulle ut og fly, ja. Det var så vidt han stoppet bilen. Hun kom. Og dermed så fikk jeg krav da på parkering.
1: Ja. Men, du har noe vel, jeg trodde ikke 20 minutter.
0: Men da laste jeg om at jeg får inn, vet du.
2: Ja, men det. Du har mye kortere tid på flyplasser enn du har på...
1: Hvis at du da er der i mer enn 20 minutter, så blir du vel krav det.
2: Da blir du krav det med en gang hvis du ikke har noe
1: avtale. Ja, det tror jeg nok, for dette vi har tenkt, når vi har hentet noen på flyplassen, så har vi liksom passet på å ikke... Ikke reise, for vi er sikre på at flyene kommer, ja, ikke sant, ikke stå der og vente, for da blir det, ja nei da, du vet at det krever både her og der, ja.
0: Er det kommunen som får pengene inn i gløppen, nei?
1: Nei, dette er noen de private som eier akkurat disse plassene, andre plasser er ikke det noen ting.
0: Men hva er det enda dette der da?
1: Det er for eksempel at med
0: Domus?
1: Ja, det er ikke Domus det heter. Men altså, Coop-bygget kan vi si da. Ja.
0: Ekstra.
1: Coop-ekstra. Ja. Og der er jo en del butikker og sånt, og det er jo markert med sånne her klosser, sementklosser som står. Sånn at det er markert etter der. Ja. Og når du da, hvis du da tenker å kjøre litt lenger ned til Rema 1000, så kjører du noe.
0: Nei. Men då ska vi alltså gå över till 11, så är det försiktig, men den är över.
1: Ja.
0: Och gå över till mer vannkunde nu, eller vann, det är ju 11 då.
1: Vannkunde, ja, det passar bra med vannkunde, det är en älv, ja.
0: Landkunde. Du, det är 11, en populär laxälv. Hon är 230 kilometer långa och ränger bland annat i Grong över Halla kommun i Trøndelag. Blant de to kommunene.
1: Er det Gaula du tenker på?
0: Nei, vi er ikke på den. Det er berømt lakselv.
1: Ja, det er lakselv, ja. Og så sa du det var i...
0: Renner gjennom Grong og overhalla i Trøndelag.
1: Ja.
0: Og det er vel en... Nesten en by som er oppåt kalt titten oppi der. Ned i enda var elva, tenker jeg nesten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og Åge Alexandersen er godt kjent det der.
1: Altså, da tenker du opp i Namsos-trakten, da er det...
0: Hva elva heter
1: da? Da heter hun vel ikke Namsos, men Namsen eller noe
0: sånt. Ja, Namsen, ja.
1: Namsen, ja.
0: Dette får vi til, kjenner du.
2: Ja.
1: Da fikk vi Namsen. Bare slipp oss å fiske, så går det etter fint.
0: Ja, minst nå skal vi begynne på fisken.
2: Vi skal ha litt fisk, ja.
0: Fiskeriminister Bolle. Hva en setter det? Hva en setter fiskeriminister Bolle, husker du han?
1: Ja, en av disse her, ja. Ja, det var litt akkurat da.
2: Dette tror jeg var før min tid, ja.
1: Det var vel både superråd og litt...
2: Ja, det var den egen, ja.
1: Det var det jeg tenkte på, var det du tenkte på.
0: Men det er mye likt, da.
1: Ja, nei, men la oss gå ut, skal ikke utdype det.
0: Nei, nå går det ikke nå.
2: Det er en fisk på Esseg ute i det. Han lever i store stimer utenfor Vestlandet. Hva slags fisk tror du er ute i det da?
1: Du er ute til silda.
2: Mm.
1: Ja.
0: Men er det da sørtsild eller sursild?
2: Eller tomatsild?
1: Nei, det er bare... tomatsild er sørtsild. Nei, tror jeg vel ikke, for jeg har fått bearbeidet den litt, vet du.
2: Nei, hun sømmer ikke rett i boksen den heller, så det...
1: Nei, det var det. Nei, men det var noen store greier, det. Jeg hadde den besten som fortalte at han var på sildefisk i Måla inni Milja. Ja. Det var sånn, så i den storhetssiden. I forgår under en gang. Ja, da.
2: Da var det svært også, da.
0: Ja. Jeg rekner med, hvis du, Kari, blir utraktet på kontoren på Breim, så kan du gi deg vekk til kvarthus hos andre.
1: Det kan jeg gjøre, vet du. Ja. Det er det minste problemet.
0: Ja. Så du er med på trekninga senere i kveld, og oppe i Holmeien, der reiser du vel også?
1: Ja, da er jeg med. Men da var jeg vel. Da står jeg vel på lista, tror jeg.
0: Du står på lista der, ja. Det er helt rett. Du har følt med på sendingen, du.
1: det er sånn som skjer. Sånn som skjer,
0: du.
1: Så
0: det er greit, du. Ha det godt. God helg.
1: God helg. Ja, takk sammen. Ha det.
0: Dor. Var vi oppe i Lofoten?
2: Da var vi i Lofoten, ja.
0: Men da skal vi sette kursen litt sørover igjen. Vi skal til Hildra Noen.
2: Ja.
0: Hildra Noen, og da er vi på country danseband igjen. Det er sånn begge deler.
2: Mm-hmm.
0: Ikke sant?
2: Mm-hmm.
0: Og det er fra 20. til 23. august.
2: Ja.
0: Og veldig aktuelt for oss, egentlig.
2: Ja.
0: Hildra, H-I-L-D-R-A-N-O-N. Og vi skal høre...
2: Nora Legrand, hun skal spille på Breim.
0: Ja.
2: Og hun skal synge Wherever She's Running. 578-60-660.

0: Jeg har gått folk rundt om i Nordfjordbygdene. Da har fredag igjen senket seg over de tusen hjem, og vi fire, vi er klare til å forhåpentligvis glede dere med både ett og hit. Nå er spørsmålet om det er da comeback eller det er avsked. Det er ikke vi helt enige om. Men det som har saknas kan nå kan hende seg ifra til seg vel fornøyde med å ha de stilt. Vi kan legge igjen et pip det også. Vi regner med at vi nå er så kjende at vi bare sier det om Maria. Det er han Olav Sigurd. Det er han Arvid. Og det er han Jon Bjørn som sitter i studio og skal liksom prate om laust og fast. Og
1: jeg er ikke innstilt på noen minnetal i dag, altså.
0: Nei, det får ikke du. Nei, det... Den får du holde deg til i kirken.
1: Ja, men du begynte liksom at det var den siste...
0: Så. Ja, men vet, vi sier noe så mangt. Du er politiker, jeg har vært politiker, så det blir ikke noen som stoler på det vi sier likevel. Så la nå det være. I alle fall så blir det sikkert mest laust, for det faste har ikke vi fått grep om når vi har stått og pratet i kveld. Så vi får nå se, og Maria, tar du det bra?
2: Ja, jeg hadde det noe i alle fall til jeg kom her.
0: Ja, du var ikke helt fornøyd når du kom.
2: Nei. Nei, altså, det var ikke for det at når det står så djup samtale, at de ikke ser at jeg kommer.
3: Ja, vi så det.
2: Men så snakket dere ferdig, og så endelig så sier, nei, god dag, er du kommet også?
3: Det var for at vi måtte samle oss en liten grann, så vi hadde vært pent å si til deg. Det er ganske vanskelig. Men
0: det var ikke pent det vi snakket om, skjønner du?
3: Nei, vi måtte ha i visse stund før vi kunne vannes opp til å si noe pent. Det ble jeg si skjønne frue, men det er det jeg har sagt så ofte at jeg kanskje må slutte.
0: Det er oppbrukt, Arne.
3: Det er oppbrukt.
0: Ja,
3: men du liker det. Liker meg.
2: Jeg har noen gongsyn.
0: Arvid, nå liker at vi sier at han er knuten, for eksempel.
3: Ja, jo klart det.
2: Nei, det råder opp i land inn en gang nå, ja. Men det flyter på.
0: Ja.
3: Det er noe det.
0: Det er jo rett det. Vi ror oss i land på så forskjellige måter.
3: Ja.
0: Arvid, han har vært av rot.
3: Ja da, jeg har rot... Jeg var, men om sommeren så, det var du var sikkert stor, har du reist noen plass? Nei, jeg har ikke reist noen plass i sommeren, ikke?
0: Åh.
3: Nei.
0: Hva
3: taper deg? Ja, nei, det kan godt hende, men det er ikke alt kåne jeg er enig om, men vi reiser altså ingen plass høgste sommer. Da er det så fint her. Både hjemme og rundt nøvene, se ut over fjorden, reise opp i Traudalen, der var jeg nylig nå i fine veire. Og da kan de ha syden for meg, altså. Det er altså så lekkert å ha en sånn silkenatt opp på Traudalsvatnet. Det er ikke mye nepp å få, det er noe rett nok, men en ligger nær, det er noe håp i snøret når det er ute.
0: Så. Du har turen.
3: Ja, turen, ja. Ja, det har det, altså. Treffer du alltid folk oppe der, og der er veldig fint å være. Og jeg lurte på, jeg skal ikke, dette presser jeg nesten på dere, altså, det er kanskje litt pent gjort, men Traudalsvalsen og Jakob P. Rygg.
1: Skal den syngast eller lesast?
3: Jeg skal synge første verset.
1: Ja,
0: jeg har hørt den, og han er fin.
3: Ja. Jakob P. Rygg, Jack Persen.
0: Så lette vi altså forhenværende lektor Arvid Rygg synge første vers av Traudalsvalsen.
1: Skal vi reise oss da, eller?
3: Nei, det er ikke nødvendig.
0: Vi ser.
3: Ja, nå begynner jeg.
0: Ja.
3: Det er altså tre vers på den her, og det siste er skrevet av Kristen Fredly. Nå begynner jeg. Er det sånn?
2: Kolon.
3: Du blinkande Traudalsvatn, blånande tindar speglar, bredar i kveld solbrann og glittrande fosseband. Kvitstamma björk ved strand med solgull på grein om vinkar. Ja, som avhuldre smil, där dåra du blir, slik ei kveldstund ved högsumars tid. Ja. Og hva dondren skal i syden da?
1: Nei, men nesten fremme lommetørken etter denne avføringen.
0: Det er det. Det var urframført.
2: Ja, men faktum er at når Arvidsen går der inne, så er han flink og synk.
0: Visste han det?
2: Denne kommer la meg lukke det rett.
3: Det leter deg verre da.
2: Ja,
3: men det var hyggelig. Det skal jeg aldri glemme det for, Maria.
0: Men skal vi stå, skal jeg
1: si? En sol av hver av oss, da vet du. Det må bli en sol av hver av oss, da vet du.
3: Ola Sigurd som sønger både her og der.
2: Nei, altså, da står det
0: her. Ja, ja.
1: Jeg tror ikke vi tar noe kappestrid nå, altså.
0: Nei. Jeg tror ikke jeg kan det. Jeg tror vi fortsetter med det lause.
3: Ja, vi gjør det.
0: Og Maria, hun har vært på... Blant annet, så har hun vært på kvalsafari.
2: Nei, jeg har ikke vært på kvalsafari, men vi var opp til Andøya, og til Andenes. Og da hadde vi en fantastisk fin plass, campingplass, så vi hadde utsyn over hele linjen der, til havet.
3: Ja.
2: Og der er jo sandstrand, så du kan sikkert gå der, vabbe ut flere hundre meter i Flosjø.
3: Mm.
2: Og likevel... Det er helt nydelig.
0: Jeg skulle bare gå der i fjerde kjø, eller?
2: Nei, men det er ikke stor forskjell. For det er så grunt.
0: Oh.
2: Og så er det masse sånne små kjær utover... Seglerne kaller det visst skvalpekjær.
3: Ja.
2: Men det var noe greit. Så begynner det å flø. Og nydelig veier var det. Vi har jo midnattssol og alt med seg. Så kom det noen fra Mjøsbygdene. Med kikkert og fotoapparat. Helt i ekstase. Bort til noen som de kjente en vogn som stod litt borte i oss, at nå må de komme og se, her må de komme og se, kjør, der er kval, sa de, der er kval. Det er en stor og to små. Og de lånte vekk kikkerten, og alle så tydelig at det var en stor og to små kvaler.
3: Ja.
2: Ingen reagerte på at kvalene stod og hoppet opp og ned på samme plass, og ikke sendte opp en stråle av noen slag. Og tok bilder ditt da, og så sa jeg, kjære folk, sa jeg til Berthe ditt, jeg jo, ikke si noe til deg, sa han. La deg nå reise opp til Mjøsa, tror jeg har sett kval, sa han. For det siste, kjære, de flødde jo over, og kvalen var vekk. Men når jeg kom hjem igjen, så begynner jeg å tenke på det at det er ikke så rart. Det kommer fra Mjøsa, har ikke, kanskje sett sjø, flo og fjære. For... I sommeren, eller våren 1960, vi flyttet inn i huset vårt oppe i Breim til juli 59.
3: Ja.
2: Og om sommeren da, så ville vi ha noe singel på tunet før vi fikk lagt helge. Og reiste ut i Breimsfjellet og plukket ned i fjernet sånn hvite stein.
3: Ja.
2: Og de sa, det var ikke mange venner, for det var ikke så mange bytter greide og drakk seg hver gang. Og så skulle vi ut. Det ble ikke den dagen, og så ble det hin dagen, så reiste vi ut. Og da var jeg passelig sure da, for da har han borte heft også. Så vi kom så sent av gårde.
3: Ja.
2: Og når vi kom ut, så har selvfølgelig bremsvattnet hadde noe steget alle igjen nedbøren. Og da sa jeg at nå kan du se seg, vi kunne ha reist da jeg ville. Nå er det flo, nå må vi vente. Ja, skal du vente til bremsvatten fjæra, sa han, så tror du skal gå hjem og få noe mat.
0: Ja, ja.
2: Jeg skjønner i grunn disse fra Mjøsa også, altså, som ikke har sett flo og fjære
3: ja,
2: før.
3: Ja, ja, det gjør det.
2: Men det var i grunn, jeg angrer litt på, jeg ikke sa at det måtte se litt lengre ut, for da var jeg 20-30. Ja,
1: kanskje ja. Større også.
2: Nei, sånne
0: kvala.
2: Skvalp kjære.
3: Ja.
0: Nei, la folk leve i de andre hundene. Det er
3: selvfølgelig. Ja, det er noe vel det.
2: Det spiller ingen rolle.
0: Nei, altså...
2: For det kunne jo hende
0: da. Det sa han, sa tullingen også. Jeg så det brannet, men for meg til seg er noe man ikke får hjelp i. Det blir jo noe av det samme.
3: Det hadde reist hjemme til seg. Vi møtte en halvgale dame opp der, som sa at det var bare noen berg.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja. Men det hadde... Jeg hadde vært til henne hengende med.
3: Ja.
0: Det var...
1: Nei, la de få leve med gledene.
3: Yeah.
0: Ja.
1: Ja.
0: Olav.
1: Hva jeg har brukt sommeren til, var det du var interessert i?
0: Ja,
1: det er to ting.
0: To ting?
1: To ting. For det første har vi flyttet i sommer fra Prestegården. Ja.
3: Har du flyttet nå?
1: Ja.
3: Ja, du er kommet
1: inn
3: i Olsen. Ja.
1: Og det var litt av en... Vi finner jo ingenting igjen. Du finner nesten ikke vete igjen lenger heller, altså. Hvor er det, og hvor er det, og hvor er det, og ja. Så de har flyttet folkene når de kom, og skulle se på det, så de snakket jo, det var polakker, dette fantastisk flotte folk, altså. Og ja. Sterke som bjørner, oh, ja. Og sympatiske. Ja. Men de sa, oh, no, no, no, no, it's treating, it's treating. It's a museum, it's an art gallery, it's a library, oh my god, three things! Det var, er det vel det? Så nå lever vi i en tømmervase, eller en møbelvase, med, og en bokvase, og en billedvase. Så vi prøver liksom å løse opp litt etter litt. Men med en gang det der var kommet på plass, så reiste vi på ferie. Og da var det å reise, holdt på å si, ikke til Traudal, men vi har en lite sted utenfor Bergen. Mm-hmm. Og der har vi en robåt, og ro langs land, og ja, ja. Blikkstille flotte sommerkvelder, og fantastiske solnedganger, og har ut et snør, og kjenner makrelen nappet.
3: Åh, det er nei, da, fine greier.
1: Da bytter ikke jeg syden, altså. Da, det kommer ikke opp mot syden.
0: Det er ikke mulig.
1: Nei, jeg synes det ikke det.
0: Det er ikke mulig.
3: Det kan skulle fiske makrell der.
1: Nei.
3: Det går ikke det.
1: Nei, ja. Nei. Stille og rolig og ja. Nøyste fra 1700-tallet, liksom de tanker om hva som har skjedd her, hvordan de satt opp og skar ut agn for fisk, og ja, nei. Det.
0: Ja. Han, Ivar Medo, han har skrevet en sabla god tekst om det man reiste ned til syden.
1: Ja vel?
0: De dreier ned med pikk og pakk, sier Ivan, og kommer hjemme tom og blakk.
1: Ja.
0: Og at det skal kalle ferie, kaller jeg for pølsesnatt.
1: Ja.
0: Og så synger han om båten som han er i havna med et ausepar og trollekniver.
1: Ja, ja, det er nydelig,
0: beskriver hvor... Og blir det trengt kanessel og lens i ausekaret, skriver han, og blir ikke tatt for blått.
1: Du må ikke til lands,
0: Nei, det er herlig også.
3: Nei, vet du, vi blir jo trøtte av været. Vi har jo hatt i sommer flere perioder der aust ned og skodd og felt, men det har sin sjarm det også.
1: Det går nå over.
3: Det går over, ja.
1: Det beste å si om været i en periode, det var at det var stabilt.
3: Det var stabilt, ja.
0: Jo, men vi er så gamle, vi føler det på kroppen etter hvert. Det er det beste.
3: Ja. Jeg blir lettere, både i sinns og i skottet.
0: Gikk da, den...
3: Ja, jeg
0: den
3: bøyer meg lettere når det er fint.
0: Den liker seg.
3: Ja, sier det.
0: Så...
3: Uff.
2: Ja, men hva skal vi nå ha klag over da, hvis ikke vi har
0: det? Det skal vi alltid finne, Maria. Det er aldri problemet.
2: Men det er så sitereist, og så... Er det noe veldig greit når vi... Kan ikke du, Arvid, ta og gjøre dette der i dag? Kan ikke du være så sin åren litt, eller sier Maiken?
3: Yeah.
2: Nei, i dag er det sånn regn. I dag har jeg så ilt i ryggen, har slike gikt og sånn. Ja, ja. Altså, det er forbasket å gå og ta skulder på ditt av uvei.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Og, nei, jeg, ja, ja, nei, jeg pleier å ha meg en runde før jeg står oppe. Jeg lurer på hva skal jeg gjøre på i dag. Men jeg gjør den feilen at jeg... Det blir for stor prosjekt, og så blir jeg utsleten av det, så det blir stort sett ikke noen ting jeg øfter, men av og til.
0: Jeg bruker å si det, når noen spøker gjør på. Da sier jeg ofte at jeg hjelper deg som ikke gjør noe, og det er travelt.
3: Ja,
0: sånn er det. Ja. Men er du tilbake til flyttingen din? Har du ikke det å slippe? Nei, du lyder noe gjør noe.
2: Jeg skjønner i alle fall hva mange har vært.
0: Det skjønner jeg også. Men er du fysisk flytt?
3: Jeg hadde kanskje helt ryddig time med dere.
1: Ja, visst hadde vi det.
3: Men du er ikke vant til rot og greier.
1: Nei, da kunne jo imponere vi å gå og hente en bok når de spurte etter en bok. Om det var 6000 bøker, så visste jeg hvor den sto.
3: Men det er like imponerende. Jeg kom inn på kjøkkenet til Petter Eide.
0: Ja.
3: Det var Sara som skulle gifte seg, og hun ville ha en bryllupsmars ifra Nordfjord. Ja, det skal vi ordne, sa Petter. Og så snudde han seg rundt på stolen og sette neven inn i en dunje med papir, og han var forsynet meg over halvmeteren høyre, og drog ut
1: rotene. Ja.
3: På første forsøk.
1: Ja.
3: Det er mer imponerende.
2: Ja, men dette imponerer ikke meg.
3: Gjør ikke det?
2: Nei, for det at det er dette som heter orden i systemet.
3: Ja.
2: Orden i systemet er ikke sånn sirlig bortover. Men altså, pappa hadde det sånn på kontoret. De kunne ringe om hvilken som helst sak, så stakk han fingrene og drog ut et papir her eller der. Så hadde betjenten fått føre seg det at han skulle ta og rydde kontoret. Ja. Og det resulterte i det at jeg fant igjen
1: noen ting. Nei, det forstår jeg så inderlig godt. Det er samme orden jeg har hatt.
0: Dette forstår jeg også.
2: Og da sa pappa det til henne at jeg håper det du greier å få det tilbake til det det var.
4: Ja.
2: For da var det orden i systemet. Altså, hvis du programmerer inn i hjernen din at du legger dette papiret der, så ligger dette papiret der.
4: Ja.
2: Men hvis det kommer og flytter det da, hva da? Og jeg husker ikke hva jeg gjorde av det, for det interesserte ikke meg. Mm. Nei, dette har jeg full forståelse. Petter har full kontroll.
1: Men det, du må liksom holde det der daglig ved like.
3: Full kontroll.
1: Du må liksom holde det der daglig ved like. Vi fikk altså alt i hus, og så skulle vi la vi det i den kassen og det i den kassen, sant? Men etter 4 uker, ja, da husker jeg ikke hva som var i den kassen og hva som var i den kassen.
2: Ja, men hadde ikke du tusj å merke kassene med da?
1: Hvor mange kasser tror du det var?
2: Ja.
3: Du held på en stund, og så da gir du deg.
0: Dette går fint.
1: Ja. Dette, takk for oppmuntre nå. Halleluja, broder.
0: Dette går fint.
2: Ja, det går veldig. Men
3: du får bare takke jobben med oss.
0: Vi hadde en skomaker i sin tid, som heter Kalle Bakken.
3: Ja.
0: Og inn med hånda, der var jeg sånn jeg så han skomakerte på,
3: ja.
0: Og så var jeg annet han åt på.
3: Ja.
0: Og så var det en stor dunge med sko.
3: Ja.
0: Han visste hvem som er. Og til hvert eneste jækla skopar.
3: Mm. Ja.
0: Det låg oppi.
2: Dette med, sånn som nå har det ferdig med begynnerfasen.
1: Ja, vi har ikke pakket ut bilder.
2: Nei. Men altså,
0: det blir spennende å se hva du har.
2: Nå begynner det å, der har vi det. Nå begynner det å bli glad nå. Og for hver ting som...
1: Ja, men det verste er, sant? Det verste... ungene var hjemme, og da hjalp de oss. De satt bøker i hylla, sant? Mm. Men når jeg skal begynne å sette bøker i hylla, så må jeg liksom se på den boken og repetere hva boken handler om, og så kan jeg sette den frem. Men det tar jo så lang tid når jeg skal begynne å rydde.
2: Ja, men kjære...
1: Jeg må liksom vite...
0: Dette blir bare spennende.
2: Dette er ikke flyttet,
3: ja. Ja, da blir du knapt ferdig.
1: Ja, men det er meg, ja.
0: Ja, vi får
2: Nei, men da jeg flyttet og selger huset på Ibrahim og flyttet, da var jeg altså så lei av pakket at jeg tok med meg 3-4 bossekker og gikk ut i det rommet som var mellom kjøkken og garasjen. Da hadde jeg sånn gamle kjøkkenskåpen oppmontert og saker og ting, åpnet skåpdøren og sop de ned i sekkene. Jeg aner ikke hva jeg hadde ned i, men jeg har ikke saknet de. Altså, en trenger ikke flytte alt.
0: Nei, det trenger ikke, men skal jeg nå være helt ærlig enn du liker å være, så tror jeg faktisk det er veldig lite jeg hadde fått med TV opp i en bossekk uten en av Olav Sigurd Gunnar.
2: Ja, men jeg er sikker på noen ting som skulle ha vært gift.
0: I
3: alle hus.
1: Jeg var vekkreist og ungene var hjemme, og de fikk en konteiner på tunet, og jeg vet ikke hva som var i den konteineren.
2: Nei, det er det som er det. Altså, jeg skal ikke vete det.
1: Nei,
2: for da sakner ikke en de heller.
1: Nei.
2: Nei, men du skal ha... Nå begynner bare gledene, nå skjønner du, for nå begynner du å finne igjen ting.
3: Ja.
1: Nei, jeg...
3: Ja.
0: Sånn er det.
1: Jeg tror jeg har hatt min beste tid.
0: Nei, det tror ikke jeg. Vet du hva? Det tror jeg, altså. Jeg tror den er igjen.
1: Ja, takk.
0: For det. Den tror jeg er igjen. Det er desserten nå.
1: Ja,
3: det er det.
0: Det er desserten nå.
1: Ja.
3: Men det er forholdsvis unge disse to her, herrmenn.
0: Ja, vi er jo det, i forhold til dere da.
2: Ja, men altså...
3: Vel, knapt pensjonister og...
2: Nei da, men da, altså, det, våre betyr ikke så mye, det er det mentale tilstand.
3: Det er det, ja.
0: Jeg sier at nå er jeg i alle fall en ekte navar.
2: Ja, du kommer da, du.
0: Jeg er ekte navar.
3: Ja.
2: Ja.
0: Det er...
3: Nei, vet du, det viser til, at vi blir altså ikke eldre innvendig.
2: Nei.
1: Jeg pleier å si at ungdom er ikke en alder, men det er en egenskap, og du kan jo se ungdom som er helt utbrent, altså så alderen av ungdom.
3: Ja,
2: men det er en del som er fødde gamle.
3: Ja,
1: med underpromille også.
2: Ja, og så er det en del som ikke blir voksne.
3: Ja.
2: Og det er ikke så nøye med.
3: Nei. Hvorfor skal han bli så voksne?
2: Nei, hvorfor skal han bli?
0: Da har det hatt vi vil, kan hende.
3: Verden er full av
2: voksne folk.
1: Ja, men var ikke vi mer voksne når vi var yngre, da?
3: Ja, det kan godt hende.
2: Ja, men vi blir så for...
1: 18-åringer, var ikke vi voksne, da?
2: Men nå skal vi helgardere oss.
1: Ja.
2: Nei, vi skal helgardere oss på så mange måter nå.
1: Men det gjelder å være voksen, nå gjelder det å være ung hele tiden. Nå synes det liksom... I gamle dager på Ibsen sin tid så gikk de med stokk fordi at det var fint å gå med stokk, ja. Og så pudret de håret kvitt fordi at det var fint å ha kvitt hår.
3: Ja.
4: Det, du klär dig ju absolut.
2: Tack ska du ha.
0: Idag är många komplimanger ute och går.
2: Ja. Alltså,
4: men ålder var liksom varken också var sett ner på det. Men vi lever ju en tid där jag är väldigt kroppsfixerad och så är det liksom ungdom som gäller. Och vi ser inte hövdingen i den gamla, men vi ser heller narren i den gamla.
0: Ja. Det har varit värre. Eller idag. Det var ju i stund det var kun detta, men jag har ju ett intryck av att det verkar synd eller skam att vara gammal, ja.
4: Nej, jag kan inte tänka på alternativen.
0: Nej, men nu tänkte jag på dig, nu tänkte jag på tiden vi lever och allt. Och det är ju faktiskt det äldre, där är faktiskt lite vet igen om dig.
3: Jag ser det.
4: Ja, men så snackar ni om äldrebölgen nästan som en trussel, en tsunami som ska komma och ta oss.
0: Jo då, men det kan hända bli en tsunami. Men vi ska vara med.
3: Jag ser på, då jag tar bybana i Bergen, Rådhusöft i Bergen. Och där är många gånger det irriterar mig att det har sett lampor som täcker både ett och två säte och beina rätt på nästa och inte ser att det kommer äldre folk in eller damer med barnvagn eller rullator. Men pisken tull är det många som pekar i grönt och säger på sätet mitt. Det syns jag är flott. Jag sa det. Nej, pisk. Nu är Björn att bli gammal. Du är ju höggravid, sa jag. Du får nog sitta nu. Men jag bara är stålsäck.
2: Alder är en tillstånd.
3: Ja.
2: Alltså det är greit nok at du er 70 og du er 74, 75, 76, 70. Men så lenge så du har noen du vet i behold.
3: Ja.
2: Om du blir litt stivere og litt stølere og litt senere både opp og ned troppene, så får ikke det hjelpe. Jeg må jo prøve å se det lyse i det som er.
3: Ja,
0: det
3: må.
0: Jeg har en gammel far som er 93 år og røker 3 pakker tobak per uke.
3: Hva gjør det?
0: Och sist jag följde han till lägen, då fick han besked med lägen, nå Ludvig, nå drar du hem på alderhem och flörtar med alla damer som går. Så äldren den var jag plus för honom då smilte han lycklig och drog hem. Och då sitter jag här och pickar mig på ryggen, både en och henne, och vi har ett spelmanslag på banan. Och de ska nog spela en slott som heter Maria, så ska ha den här.
4: Hon tror han blir spilt i himlen.
0: Ja, men det tror jag många blir spilt, men det är då fan av råken.
2: Visst, är dans i himlen så spelar det inga där och stålar vi.
3: Ja.
4: Så du står inte upp ellers?
0: Nej, nu blir hon svälta där och...

0: Det var gode gamle Fanaråken. Og det er en B-sida. Og vi satt her og pratet nå. Hvor går vegen videre? Jeg tror vi tar et par steg tilbake. Vi har nå hatt et jubileum i kirken. Med jeg må si, både pump og prakt. Og vi har hatt countryfestival, tradisjonstru. Og vi har ikke minst samlet 20 000 mennesker på Malakoff-festivalen. Noe som jeg synes er helt utrolig at de har treffet et så flott konsept. Og forhåpentligvis rimelig konsept. Så jeg sitter igjen med mye både glede og jeg så det var lite ordensforstyrrelse og alt. Og det var da på Breimo. Ja. Hvor det var kirkejubileumet. Da har jeg ikke sett noe politirapport på.
1: Nei, du vet, vi feiret jo kirkejubileum og kirkens fødselsdag. Det er jo første pinsedag. Og da gikk jo rykte om at det måtte være rusa i pinsen, sant? For apostlene de talte jo i tunger. Og da var rykte at de var rusende, og så avviser de det ikke med at de var avholdsfolk, men at det da var for tidlig på dagen. Ja, så det kunne ikke være sånn. Nei, det var et kjekt jubileum, og 850 år er jo ikke, holdt på å si, så mange kirker som kan feire. Og det eneste skår i gleden var at den boken som skulle komme ut, den kom ikke ut på grunn av at forfatteren, eller hovedforfatteren da, en av de, han hadde blitt syk sånn at han måtte utsettes. Men det kan jo være like greit, for vi er jo ikke helt sikre på at han konkluderer med at kirken er 850 år, så det var noe greit å få feire jubileet uten at han skår i gleden.
0: Ja. Ellers så merker jeg med glede at i et sånt jubileum, så jeg et bilde, da det var en som kledde det 800-jubileumet, og han gikk i svart.
1: Gikk i svart?
0: Svart kjole og hvite kraler.
1: Ja.
0: Det bildet koste meg med, det må jeg altså bare si.
1: Det var noe kjekt å høre det.
2: Skal være litt steil.
1: For jeg har jo fått litt sånn pepper fordi at jeg bruker den gamle prestedrakten.
0: Ja, men hvorfor det?
2: Ja, jeg lurte på.
1: Nei, for den skulle skifte, altså. Jeg var faktisk den første i Norge som fikk tilbud om å bruke det som nå har blitt den nye prestedrakten. For da skulle han prøvekjøres. Ja. Og jeg sa nei da, til å være den første. For liksom det stred mot alt det som jeg står for. Den var så praktisk at han kunne krølle sammen. Det var bare syntetisk alt sammen. Og alt det der kunstige, det likte jeg ikke. Det synes det var en bossekk de skulle ha på meg. Så da sa jeg nei. Og da ble jeg ordinert i den gamle prestedrakten. Og var du ordinert i den gamle prestedrakten, så får du bruke den så lenge du er i tjeneste. Mm. Og det har jeg stått på. Og da er jeg vel omtrent den eneste på Vestlandet

0: Ja, det så en får lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det fra 1988. Anne Linnet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen I Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann som heller ikke har fått den anerkjennelsen han og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger å vasse I. Å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med ny CD. Som heter The Mule Variations Og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en
0: Rimelig god
1: ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt
0: Den ligger I av de nye platene hans helt I tetskiktet
1: Sira har gitt en terningkast 8
0: Jeg har det, jeg har I hvert fall gitt en ganske høy terningkast Så kan vi høre om du enig med meg I det når vi har hørt på Chocolate Jesus
1: Yes Hello

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å
0: ta en Moldetur hvis det finnes billetter og oppdriver, det er jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, det store så rart.
0: Så hadde du en sånn, denne alfakallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa, nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det het for Trond Ove, du likte det du også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabla.
1: Så hipp hurra for den vestlige forskjellen. Ja. Det er kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til, vi.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier
1: jeg. Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström.
0: Ja.
1: Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det sverer mye nå på den tiden av årene, sier ja, det.
1: Det er jo derfor jeg spiller den, da.
0: Det, og er det derfor? Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det er han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det er kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn...
0: Han
1: besøkt, nei, han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbeltseng, men det har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, det var klart, de lå sammen, og barn blei det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu og
1: greier. Ja, en stund.
0: Ja, vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grepet han og
1: ja.
0: John Lennon kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til sammente amerikanske statene her nå.
0: Nei. Van Morrison?
1: Nei, jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes. Til den nyeste platen til Van Morrison, så der har vi spilt titelmelodien, spilt vi for diverse måneder siden, og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hatt den på denne platen du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det, ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg da, hvorfor ikke meg da? Hvis vi er veien med meg,
0: gjerne til meg. Trenger ikke noen påminnelse om deg?
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: Ja, du mangler en L, sier Kristoffer. Og det stemmer, det. Det var en L for en Lars. Den glemte vi. Men vi har mange som har rett likevel. Det.
1: Jeg fant noe ikke den var likevel.
0: Du kom igjen og likevel, ja. Ja. Og det var hun?
1: Maria.
0: Marie, jaha.
1: Ut med havet.
0: Ut med havet, ser du båtene?
1: Ja da.
0: Ja, men det var kjekt.
1: Nå får jeg laste båt forbi akkurat nå.
0: Sier du det, ja.
1: Så ligger der et stort sånn, jeg vet ikke hva jeg kaller det, så der båtene. Det er sånne oljebåter.
0: Ja.
1: Ja, og jeg bor på hissiden.
0: Ja. Marie Tundesæter, hun sitter i glaset og prater i telefonen. Nei, og ser på båten.
1: Nei, jeg går inn i stovet og ser.
0: Du går inn i støvene, ja. Okay.
1: Ja.
0: Men du har kontroll på skipstrafikken likevel, du.
1: Akkurat nå, ja.
0: Ja, men det er bra. Du har
1: ellers så bruker jeg meg ikke.
0: Men du har vel et sånt lite ark framfor deg der du skriver hvor mange båter som fer i løpet av dagen?
1: Nei, det gikk ikke. Nei, jeg vann med seg båtene.
0: Det er vel andre som fører statistikk over det, kanskje. Det.
1: Ja, det håper jeg at det er andre som har greie på det.
0: andre som har ansvaret, ja.
1: Jeg vet knapt noe til båtene i mål. Jeg bare vet når jeg fører forbi her.
0: ja, men da kan du rekne med hva tid jeg kommer til mål i dag. Det er greit, det. Du har ikke det så lenge igjen, kan du si til deg.
1: Nei, akkurat.
0: Nå er du snart i målene, ja.
1: Ja.
0: Ja, er det noe nytt å melde ellers da?
1: Nei, er det det? Det var denne sykdommen som du kom med i sted.
0: Ja.
1: Jeg har litt problemer med disse jordbærplantene mine. Jeg bare lurer på om det kan være noe sånt som er oppe i disse her.
0: Sier du det, ja. Kan du få tak i deg hen?
1: Det er sånn som jeg har skjul, så jeg tar av hvert år.
0: Ja, men driver du...
1: Og nå har jeg planter i noen sånne lange trekassesvanter overlaget her.
0: Akkurat. Nei, ja. Driver du også el opp planter selv, og så
1: jeg gjør det.
0: Og holder på med det i generasjoner, så blir det mer eller mindre nedsmittet til et eller annet til slutt likevel, altså. Så, men jeg tror ikke
1: det kan være det, altså.
0: Jeg tror ikke det er rød marg du har. Nei, det er ikke det.
1: Nei, men det kan ha noe med alderdommen å gjøre.
0: Ja, det har det. Det er mange som driver med dette rare. Somme sier det at det er akkurat like fine som det var for 40 år siden og sånt, men det...
1: Nei, det er ikke så fine nå, det er 2-3
0: Ok. Neida, det...
1: Jeg har et par på sånne kasse her som ser veldig fin ut. Men så planter jeg to sånne lange kasse nå, forresten.
0: Ja.
1: Og det ser ikke fin ut. Nei. Det... Så jeg begynner å lure på om det kunne være det, siden du er... tok frem litt der.
0: Ja, nei, det er så mye annet rart som kan gå på deg, at om det ikke er rød mark, så kan det være noe så det er så mye rart, du.
1: Ja, akkurat.
0: Men jeg tror ikke du har fått det.
1: Anbefaler du deg meg å prøve noe nytt, eller?
0: Ja, byt. Men er du veldig fornøyd med det, så kan du ha litt al igjen. Vet du hva, er det sengasengana, eller hva det er for noe?
1: Jeg lurer på om litt, hva det står der... hva det heter? Korona.
0: Korona, ja.
1: Jeg fikk det med en pappa for mange her, og så fikk jeg det. Det er veldig gode jordbær.
0: Ja, det er det. Men koronabærer er ikke så veldig gamle, altså. Så,
1: Ja.
0: Jeg skal ikke si...
1: Men det tar feil for sorten sin del, men ja, sånn så er veldig god å søte.
0: Ok, så lenge du er fornøyd med det, så fortsett. Ja, når det ikke gir bær eller avling i hele tatt, så må du bytte. Vi sier det sånn, ja.
1: Men disse her som står her ute i sarkassen, det er masse store fine blomster på. Så akkurat de plantene får jeg litt masse bær på.
0: Hvis det er store fine blomster, så blir det store bær.
1: Ja, og, det er på disse der ute for altånen her.
0: Og er det bare noen bittesmå knyte til blomstra, så blir det stort sett små bær og det føles
1: ja, stort. Ja, de som kom nede i huset her, der er blomstra på det, men de er små.
0: Ja, ja. Og da blir gjerne bæra der etter.
1: Ja, for de tømmer ut
0: hele åkeren. De kan være søte og gode for det, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det kan de. Skal vi se, i under...
1: Hva er du nå ved?
0: Ja.
1: Jeg prøvde å spørre deg, så skulle jeg må spørre, ja.
0: Akkurat.
1: Nei, men det er godt å få vete noe sånn.
0: Ja, du har vært vel ikke så mye visere på dette, men det,
1: jo,
0: det er
1: jo greit. Jo, når du sier det at det kan forandre seg når de blir gamle og litt sånn.
0: Ja,
1: de
0: ja. Gjør det, de gjør det.
1: Ja. Ja, men da har jeg fått litt forklaring.
0: Vi sa jo
1: liksom. Bare, ikke bare litt.
0: Nei.
1: Jeg trøst.
0: Det er bra.
1: Ja.
0: Skal vi se, vi, kan du fortelle meg hva en staude er for noe?
1: En staude? Ja. Det er en flerårig plante.
0: Ja, stort sett en prydplante.
1: Ja.
0: Og da har vokset seg pene som folk vil ha det å se på. Og skryte av hvor heldige de var med staudene sine. Ja,
1: ja. Og jeg har vært og kjøpt med masse fin blomstrøy.
0: Du har det, ja. Ja, men det er bra.
1: Men akkurat det er ikke stauda.
0: Nei,
1: ok. Han synger begonian.
0: ja, begonian, den er fine. Ja. Det er ikke noe å si på. Det er en del som har møst både begonia og staud og forskjellig. Det var kaldt i vinter, vet du.
1: Tulipanløka og...
0: Ja, frøsta jo.
1: Rorodendro er min brune, sånn halvveis.
0: Ja vel.
1: Men jeg har fått beskjed om å ikke gjøre noe med det, for det kan komme seg.
0: Den kan komme seg, ja.
1: Ja.
0: Den kan han, ja.
1: Så... Det jeg rekner noe med, når jeg sier det så.
0: Vi sier det så.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vet du hva kapers er for noe?
1: Kapers?
0: Ja.
1: Kapers. Hva er det? Er det en gruppe?
0: Nei, det er ikke det, nei.
1: Det er planta? Er det
0: planta, ja. Det er en plante.
1: Herregud, jeg har hørt navnet, men herregud.
0: De driver og sylter disse kapersene. Det er sikkert ikke så vanlig å ete dem på årekant. Det er jo greit nok.
1: Kaper? Er det noe sånn agurtlikken?
0: Nei, ikke akkurat det heller. Men vet du, kan du tenke deg, hva er det slags del på denne kapersbuska de driver og sylter for noe? Hva er det de sylter ned? Litt spesielt.
1: Er det noe slags frukt, eller?
0: Nei, ikke frukt.
1: Grønt. Nei, altså, jeg kjenner navnet, men...
0: Ja, du har helt sikkert hørt navnet, men det er ikke sikkert du ser det før deg, altså. Det...
1: Er det krydde, eller?
0: Om det var...
1: Er det noe slags krydde, eller?
0: Nei, det er ikke krydde. Nei, men jeg skal bare si deg det. Så kan du ta og google og få bilder på deg selv senere. Det er blomsterknoppene på denne kapersbuska.
1: Blomsterknoppa?
0: Ja, det er det de driver og sylter og så har så til fôr, til mat, rett og slett. Ja.
1: Herregud, ja vel.
0: Så en kapers... Det er syltet
1: ja,
0: kapers.
1: Ja, er det noe spesielt, sånne grønne knopper, eller?
0: Ja, det er blomsterknopperne, ja, før de spredte ut.
1: Ja, men da legger jeg noen blomsterene, da.
0: Ja, det gjør du det.
1: Det må ikke være.
0: At de ikke kan forstå det, det er jo helt utrolig, vet du.
1: Hold på, lage.
0: Det samme så, hvis du hadde... På rhododendron som du pratet om, der er noen svære, store, kraftige blomster.
1: Ja, de er så fine.
0: Hvis du begynner å rive av deg før de spretter ut, så kan du sylte deg og ha deg så...
1: Har deg så pynt eller noe sånt, jeg har ikke tenkt etter deg.
0: Da kan du fore med deg. Fore deg. Ja, det er det.
1: Med Raud og Lilla og...
0: Ja, nei, nå rodde den rundt fine, vet du.
1: Ja, den er nydelig. Jeg har den 4-5 sorter. Ja. 6 sorter nå. Ja,
0: såpass.
1: Ja, jeg kjøpte meg en ny nå.
0: Ja,
1: Lyse lilla låtefarge. Ja.
0: Den er god. Den fortsett med det. Fortsett med det.
1: Ja. Jeg går så gjerne
0: også. Ja. Skal vi se. Vi skal tilbake på 70-tallet. Og du kan jo minnes en del fra 70-tallet går jeg ut ifra.
1: Ja, skal tro hva det er for noe. Hvor gammel var jeg da? Ja, det var jeg 58-52. Jeg var over 20.
0: Du var ikke bare små jente. Nei, det var ikke du.
1: Nei, ja, litt av meg fra før.
0: Vet du?
1: Jeg begynner å bli voksen.
0: Ja, du begynner å bli. I hva for et land hadde det noe som heter Nellik-revolusjonen i 1974?
1: Nellik-revolusjonen?
0: Ja.
1: Vi mener noe om noen blomster, men det kan ikke være det i alle fall.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan jeg aldri si.
0: Et land som ligger veldig langt vest i Europa. Sør i Europa, det vestligaste landet i Sør-Europa.
1: Spørs om man må ha litt hjelp.
0: Skal du hente globusen?
1: Ja, Portugal får jeg så svar her.
0: Portugal, der hadde de.
1: Ja.
0: Denne Nellik-revolusjonen, og... Vi går ikke lenger inn på hva det gikk ut på. Det gikk bra, og så kan de google det der, så vi finner mer ut.
1: Nei, jeg må ha litt hjelp da.
0: Ja, men så, nå skal et ord som du har hørt mye om, og det var et parti som tok makten i Kambodsja i 1975. Og det var noe galninger.
1: Et ord?
0: Ja, det er to ord, og det er navnet på et parti som tok makten i Kambodsja i 75. Og de drap på fotet. Og det begynner med en farge.
1: Er det Pol Pot, eller...
0: Ja, Pol Pot, han var med, det stemmer.
1: Han var med
0: på Vinjarlaget der nede. Men hva hette partiet hans?
1: Det var to bokstaver, to ganger.
0: Nei, to ord.
1: To ord.
0: Og det begynner med en farge.
1: Rød et eller annet.
0: Ja.
1: Røde Khmer?
0: Røde Khmer, ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Da var han. De får stygt åt, ja.
1: Ja, de la vel ned for fotet da?
0: Ja, de drap for fotet og var om å gjøre om å slå i hel flest mulig, ja. Det var det.
1: Ja, så stort kvitsa, men.
0: Ja, dette er så. Nei, det er mye gale folk som har styrt på rundt i verden, du. Det er ikke bare nå i våre dager.
1: Nei, og vi kan være glad vi er her, vi har det så godt som vi har
0: det. Det er jo helt sikkert, det er jo helt sikkert.
1: Sa jeg.
0: Ja, nei, men jeg er helt enig. Nei, men det er for å ha det, står dere vel ut med havet, og så blir det spennende å se om det blir en red bremstur på dere.
1: Det hadde vært godt.
0: Det hadde det vært kjekt, vel.
1: Ja,
0: helt sikkert. Den er god.
1: Ja, det er greit. Du må ha en god helg, begge to.
0: Ja da, ha det bra. Ja, og jeg sitter her og jeg spør, hvem er det som spiller? 5-7-8-60-660. Hvem spiller her? Og synger.

0: Ja, da gjorde hun seg ferdig.
1: Ja, det var jammen bra.
0: Var du lei av henne?
1: Ja, egentlig.
0: Hvem er det som uttaler seg?
1: Nei, du kan jo gisse.
0: Nei,
1: det er noe oppe i Bjørkedalen da.
0: Det er hun oppe i Bjørkedalen, ja. Ja, så er
1: hun... Hun måtte til henne også.
0: Ja, men det er bra det. Britney Spears, ja. Har ikke du sansen for?
1: Nei, det er vel kanskje litt oppbrukt for vår del, kanskje.
0: Det kan
1: nei, det er sikkert greit, men det er ikke noe vi setter på i dag, nei.
0: Nei, men bevar meg, det skal jeg si deg, at hadde du vært like unge og like enfoldige og like søte og like flinke å synge...
2: Ja, takk skal du ha.
0: Bevar meg hva problem du hadde fått.
1: Ja da.
0: Det er ikke,
1: det er greit å slippe.
0: Det er ikke måte på hvor mange som skulle være fremme i henne og bestemme og styre på. Så hun ble og umyndiggjorde på å ta foreldre, eller i hvert fall ta far.
1: Faren, ja.
0: Jeg vet ikke hvor mange institusjoner hun har vært på behandling på. Det er jo knapt nok hun er selvgående enda, altså. Det...
1: Ja da.
0: Neida, det er ikke bare.
1: Det ligger mye rare videoer, hvordan hun ser ut i dag, og
0: ja,
1: det er noe ikke sant om.
0: Det gjør det, vet du. Så det har ikke så vært så enkelt å være lille Britney heldig.
1: Neida.
0: Det har det ikke. Skal vi se. Vi må i hvert fall skrive opp Marianne Løset, sånn at vi ikke glemmer at hun har vært med. Det var det, da skal vi se. Marianne Løset.
1: Ja.
0: Da har vi det.
1: 10 poeng til deg.
0: Vi lærer jo etter hvert, vet du. Det er greit.
1: Ja.
0: Ja, er du klar for country, eller hvor er
1: det? Ja, vi får se.
0: Ja.
1: Yeah.
0: For å se om det så skulle lage seg, så stiller du, går jeg utifra.
1: Ja.
0: I alle fall, sånn av og til, du trenger ikke være der i 4 jamne dager. Det er ikke alle som har
1: hørt.
0: Nei. Har du noe å bo i, eller tenker du med teltet?
1: Teltet, ja. Da blir det i alle fall regn.
0: Da blir det regn, det er klart. Ja.
1: Da sprengstoffhenger kan ligge inn i den.
0: Ja, selvfølgelig. Det er mange måter å ordne dette på, vet du.
1: Så. Ja, Laila har noen bobil.
0: Du kan hende du får invitere meg inn, ja. Det var jo en god idé.
1: Ja.
0: Det var det. Skal vi se. Det er så mye stygt en kan prate om. Og som med deg elsker å prate om svartedauden.
1: Ja, det gjør ikke jeg.
0: Vet du hva tid den kom til Norge da? Du skal få litt slingringsmån.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, hva slingringsmån er det? Hvor mange år er det?
0: Ja, 50 år.
1: 50 år, ja.
0: Ja, det er bra.
1: Litt hjelp på sidelinja, så dere var ventet.
0: Ja vel. Så du vågde ikke ta det til eie?
1: På sparken, nei.
0: Nei.
1: Vågde ikke ta det til eie? 1350.
0: Ja. Der sto sikkert 1349, men du ville ikke være for kategorisk, nei.
1: Nei, det er ikke alltid Google helt enig heller.
0: Ja, og så står det at det kan godtakes med 1348 også, for historikerne, de er ikke helt enige, nei.
1: Ok.
0: Nei, men dette var jo langt innenfor 50 intervaller.
1: Ja, men de er døde da, så kan du ikke stole på dem.
0: Ja, nei, det er jo greit. Du er inne på noen dager. Det er... ikke tvil om. Hva heter de to norske statsministerne som alt har sett lengst i stillingen? Og da rekner jeg ikke sånn lotusstilling eller noe sånt altså, men...
1: Men det som har satt det alle er
0: lengst. Ja.
1: To stykker, ja. Jeg er jo kjempegod på dette der. Han har korte krøller... Einar Gerhardsen.
0: Ja, han har sittet lengst. 17 år og 17 dager.
1: Ja, och han hände, han kom ju och köpte på, men han heter då visst Johan Nygårds
0: Vold.
1: Ja. Nygårds Vold.
0: Och då vet du hur länge han satt
1: och han har aldrig hört om, för att säga det så.
0: Har du aldrig hört om han? Nej väl.
1: Nej,
0: han satt i 10 år, 3 månader och 5 dagar, men det visste du självfølgelig, så det var det rätt.
1: Ja, jeg visste ikke, men...
0: Å, nei, du gjorde ikke det, nei, ok. Og det var i alle fall da fram til 2010,

En R for Rosalind, var ikke det ei pen jente, da? En G for Jakob, en N for Nina og en D for Dirik. Vi repeterer I, O, F, G, R, G, N og D. Og ja, vi skal fram til et veldig lokalt uttrykk på mange måter, men det er ikke det vi tenker på først og fremst. Snart skal de tappe siste Drammen. Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Booker T and the MGs. Time is tight.

0: Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at han begynte med en gang. Så sa han, ja, ja, har du tenkt på det, Hildo? Så han at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tikkje langkosten og sett noe i ræva, så kunne jeg tikkje og vaske det taket med sammen. Ja, men, jo, det skal litt trening til for å ta en sånn navar som kommer på den måten.
1: Ja,
0: si at den ikke kan for hjemme.
1: Du sa så humor. Altså, det, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
0: Ja, det er det.
1: Og en liten snert. Men, ja, men når den snerten er så innpakket i humor, at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bor ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bor på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg dette, når frimannen, at nå er det så vidt, vet du, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt ditt av dag.
2: Ja.
1: Det er humor, med snert, ja, som du må tåle.
3: Ja, ja.
2: Jeg smalte noe til, jeg har sikkert fortalt, jeg smalte til en gang, han tålte det ikke. Det var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, altså, var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der, vanlige fyren som var der, var en ung gypli. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke, jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Men, han forsvant nå ut døren, altså, så han aldri igjen. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier jeg.
0: Ja,
4: men han hadde vel sagt, det var trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller, holde god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
0: Ja,
4: helt
0: sikkert.
4: Har ikke du de 10% da?
0: Så har du litt problem.
4: Så er det samme hvor du jobber.
0: Ja, ja.
4: Så der er noen som er følget til det andre, og noen er følget til det ene.
0: Jeg hadde glede av å det var på Gardermoen, jeg skulle reise hjem med Widerøe, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstørret ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. En gjensprekk. Ja, var riktig det, sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut et sånt lite hefte.
2: Ja, jeg har vært borte, ja.
0: Tydelskap.
2: Ja.
0: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karer står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han en at det må være øye mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at den kunne snu den jeg skal bøtne som har.
4: Ja, men tenk dere, tre karer, storbyskere på marsja og prater.
0: Ja.
4: Og så kjenner jeg from dame gående.
0: Ja.
4: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karen, ja. Og nå kom store kråker, nå kan vi gjøre det.
2: Ja, ja, ja.
4: Det er sånne ting som
0: ja da,
4: som dette ut.
0: Ja, ja.
4: Og det er jo kjempebra det.
0: Ja, visst er det det, det visst er det det.
4: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
0: Ja.
4: Det her som heter stand up komikere.
0: Ja.
4: Der er et program var oppe i hodet mitt som er borte.

0: det, for jeg forstår ikke det.
1: Nei, det der er noen
2: av det. Nei, det er mye som er
1: det er noen av det som kan være ganske god, men ellers er det så mye.
2: Lyngby synes det kan ha.
0: Jeg greier ikke å le av det.
1: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av det.
1: Nei,
3: ikke. Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
3: Nei, ikke når det er sant. Jeg går heller inn på nett og teker opp.
0: Jeg har forresten sett på en islands serie nå, som går på mandagene.
4: Ja.
0: Men det begynner å bli litt komplisert nå.
1: Ja, det er komplisert.
3: Det er vanskelig å filme.
0: Ja, det men det er moro. Har du noe annet? Dette er finslegget fra England.
2: Ja, det er moro å høre enkelte ord som de tar.
0: Jeg synes det er så kjekt.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Men du snakker om vi skal være i godt humør og ha det kjekt, og så blir vi varme om hjerterot av og til. Jeg er jo lett å bli beveget når det er noe fint og noe kjekt. Jeg så for eksempel han her Splinten, kan han hete han som synger, han...
2: Ja, vi skjønner hvem du mener.
0: Ja, da de startet det her til kongen og det her.
1: Ja.
0: Da startet han med å synge. Og jeg må altså si det var så vakkert. Han sång med en trekspiller og startet ballen.
2: Ja, det er sant.
0: Jeg må si, jeg ble så beveget og glad at da sto han, den gamle mannen, og det var så sjå at en liten unge så glad var han da sto der. Og så noe senere så la seg i avisene, som også la seg djupt i hjerterota mi. Det var en dame som hadde tre unger. Jeg sikkert leser i det også. Og så denne minste, han var ikke gammel, han var syk, men jeg vil ikke høre på henne. Og så hadde hun vært med mora til henne, og så ble hunden syk, og så søkte hun lege. Og fortalte om de hunden hun hadde de. Hun skrev en kronikk om de på nettet. Og da så den legen på meg, og så sa han følgende. Du er trebarnsmor. Jeg stoler på at det du har observert er rett. Jeg skal legge deg inn med ungen øyeblikkelig. Og det redder barnene mitt, sa han. Nå kom Solsins historie oppi alt som de skrev i avisene.
1: Ja.
0: Men sånn, det greip meg med en sånn kraft at...
1: Ja, jeg blir på gråten.
0: Jeg synes det er så flott. Du er trebarnsmor.
1: Ja.
0: Er ikke sånn kjekt å...
1: Jeg har blitt en klok lege.
0: En klok lege?
1: Ja. Det der er
0: sånn... Ikke en pilledriller.
1: Nei, men vet du, det... Ja.
0: Sånn at det finnes jo...
1: Det finnes kloke leger også.
2: Her hos oss er det jo veldig mange danske leger, og de er jo veldig sympatiske og veldig kjekke. Men jeg var jo hos legen, og så ser hun på meg og sier, ja, jeg ser du har tapt deg.
1: Tapt deg?
2: Hva sier du, Svei? Så enda mer smilende, ja, jeg ser du har tapt deg. Og da betyr altså tapt på dansk og slanker seg.
1: Ja.
2: Så jo flere ganger hun sa det, jo mer begeistret var hun, altså. Hvis de helt kunne skulle...
0: Det var en dansk som sa til meg også.
1: Ja, tapt.
0: En dansk lege som var nede, var der, og så spurte han hvor tung jeg var. Og så sa jeg noe det. Og da så han på meg og sa, nå, det har du fått kort kropp til.
3: Ja, av og til er det litt moro å sjokkere legerne. For det at jeg var faktisk til benskjørhetstest. Jeg ser det er så mange familier som har det, tenkte, må det være kvart så kjørt med meg også. Så,
2: jeg kunne spurt oss om det.
3: Ja, jeg tenkte ikke på det, vet du. Men så spurte han da etter, jeg høyde det, målte han, og så var det da vekta. Nei, høyde skal du få seg, men vekta helt blir langt under, det er ikke noe å diskutere i hele tatt. Nei, for å rekne ut hva styrke han skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måtte han ha vekta også. Ja, jeg tenkte. Så sto jeg bak et sånt forheng, og der sto vekta, og jeg gikk opp på vekta, og så sette jeg i et hyl. Oi, sa jeg. Ja, hva er det, sa han? Jeg har tilkjatt 30 kilo siden siste vågmøs. Han kom helt lik bleik og bort og lurte på hva han skulle gjøre.
1: Jeg treffet en svensk doktor på sykehuset på Eid for noen år siden. Veldig kjekke kar. Og han sa i løpet av denne konsultasjonen jeg var på at du er veldig tjukke, sa han. Ja, jeg sliter litt med det der, sa jeg. Forresten, det gjør sikkert du, og jeg ser du omtrent akkurat like tjukk som jeg. Ja, men jeg er løktdoktor, sa han. Jeg vet ikke hva han mente med det.
0: Nei, men det var jo en kjæring.
1: Han hadde løft i hand da, det var ikke så farlig.
0: Det var en kjæring, og så spurte mannen om ikke hun kunne få noe som gikk ifra 0 til 100 på 2 sekunder. Ja, hun sa han, det kunne han få. Han gikk og kjøpte noe badeverkt.
3: Da... Nei, men nå kan vi glede oss alle vi som sitter her. For nå har forskerne funnet ut at de lever lengst, de som har litt ekstra.
1: De som...
3: Har litt ekstra kilo.
1: Det kan, ja, det kan hende det.
3: Ja, de kan godt ha en god del ekstra, og vi ser ut som vi blir gamle alt ihop.
0: Ja, men da er vi... Nå er vi i godt lag.
1: Ja.
0: Alle sammen.
1: Ja, ja, ja, ikke vi det.
0: Og vi er nå...
1: Vi har nå gått og samlet på dette her i årevis også.
0: Men det er jo klart at hvis du legger... Hvis du for eksempel... Og Maria hadde ikke bare 20 kilo du sa.
3: 30 kilo
0: du sa. Og hvis at du da tenker deg at du 30 kilo, det er 60 pakker smør. For eksempel.
1: Ja.
0: Og ta og legg det på bordet og tenk på at dette her skal gå bedre på hver dag.
1: Ja.
0: Det må jo gå ut av både mark og bein.
3: Nei, men sånn kan ikke du tenke, Jan Bjørn. For det at
0: du kan ikke tenke, men du kan statistisk.
3: Når du går opp trappa,
0: ja.
3: Og så teker du av 20 kilo, så går du opp trappa med 20 kilo i hendene, da kommer ikke du deg opp trappa, for det du har vekta feil for det. Hadde du hatt det på kroppen, så hadde du dødt det.
0: Jeg er ikke helt dum, jeg har noe litt forståelse. Det minner meg om... Si fra når du er ferdig.
3: Nei, men det er sant. Du greier ikke. Du har...
0: Nei, det sier seg selv. Ja. Det er vi enige i.
1: Ja, men det, har du en skjerm? Altså, hvis jeg hadde treffet deg, Maria, du hadde sagt ikke ytterligere 30 kilo, så...
2: Har du ikke sett
1: henne? Nei, det hadde vært en strek.
0: Nei, det
1: hadde
0: ikke gått.
1: Skjermen vekk, ja. Muligens...
0: Ja, jeg
1: er sikker. Ja, det kan godt hende det.
3: Jeg tror vi må få...
0: Nei, og Maria må være som hun er.
1: Ja, og hadde sett for eksempel en mann...
2: Hun har tapt seg litt. Ja,
1: hun har tapt seg,
0: ja.
1: Ja. Og sen en mann, hvis han klær seg opp for eksempel i det beste, altså kjol og kvitt,
0: ja.
1: Har du sett hvor staselig en mann med lite mann pundus er?
0: Ja, jeg har sett meg selv med det mange ganger.
2: Jeg går jo i det hver søndag.
0: Ja, så det er vel
1: ikke reit. Nå er det fint at det er en liten bule fremme på når du kommer med papitten.
2: Takk for det.
0: Ja.
3: Jeg tror nå vil vi ha musikk.
0: Vi skal nå vil vi ha Maria musikk, og vi skulle gjerne få sett i mange dager her med den her humoren vår som har spent fra det ene til det andre. Jeg har lyst å slutte med to ting. Det ene er å si til alle folk: ord brenner mer enn eld. Og det er bedre å leve rikt enn å dø rik. Det er fløtteren sitt budskap til nordfjordingene i dag.
1: Mm.
0: Og da takker vi for oss, og Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid og Jon Bjørn. Vi har i alle fall hatt de veldig kjekke her vi har sett det. Trygda kom i posten her forleden dag,
1: ja,
0: og alt er i orden.
1: Også er vi venner.
0: Også er vi venner.
2: Ja, that's right.
0: Så får jeg ha en hyggelig og pusselurig natt hver med dere, eller sammen. Og så ble det slik at teknikeren, han ville ha Norge mitt Norge.
2: Skal vi reise oss da?
0: Med dunkosak og sekkene. Ha en kjekke kveld og natt, og la vårforremmelsene begynne å rå både her og både der.
1: Både der.
0: Takk og nok.

Den neste, det er Kurs for Hawaii. Det er Olav Werner som synger. Men den som spiller, den heter Jon Sletterød, og han er norsk. Har faktisk egen Hawaii-gitar, elektrisk sådan. Han var til og med på Brydja, han i 40 år og spilte.

Ja, en velspilt melodi, det var ikke vanskelig å høre. Det neste vi skal spille, kan en spørre om han har noe sånt program å gjøre, men jeg tar han likevel med. Jeg synes han er veldig fin. Blott en dag, det Einar Ekeberg som synger den. Den kom i 48.

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, mer amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja, jeg klager ikke, jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS musikalsk nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gangen et program som ikke har gått I reprise enda.
1: Nei. Ja, vi jo klare for 8. gang her, og kikte febrilske platsamlinger. Nå må jeg få ta noe som jeg ikke har spilt før,

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan den uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy, Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Han rocker jo temmelig sakte på den her, da han heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst,
1: ja,
0: visst.
1: Ja, det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. For det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja. Og, altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans, ja.
1: Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte med meg at ja, ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha druknet.
0: Ja, vel?
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Jeg må tilstå at det helt stund siden.
1: Siden vi startet denne sangen,
0: ja. Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har jo stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
0: Ja, just, ja, ja. Nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med...
1: Forundring.
0: Sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kom ut.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som er startet, visst nok.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute kom, i det store nettverket.
1: Det har den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den platen.
1: Nei, vi spiller ja, de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenk til det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på, det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå, det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter låten.
0: Det gjør den.

0: Live opptak 2 for kvelden.
1: Bonnie Riot spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt ha litt sånn oppåkøy, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom året, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg I hvert fall spiser kebab
0: Det veldig sjeldent
1: når jeg spiser kebab Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg
0: Ja
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge
1: Ja, det det som ligger I... Det akkurat det vi skal inn på her nå
0: Det tenkte jeg kanskje det var
1: Ja Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna i dass med et brak.
1: Jeg havna I en plass I alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jockabilly låt.
0: Ja, det jo noen shadow elementer her og
1: Ja, kanskje det
0: Litt sånn lystig gitarmusikk Men hvor I verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være alle blant musikk Vi har spilt alle plasser, sånn her som I Irak
0: Irak spiller de ikke denne
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: Nei Ikke på Borneo. Men for øvrig så spilles den til og med I vårt fylke.
1: Sauda.
0: Ja, den spilles I Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles I særdeleshet I Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja vel. Ja vel, jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det han...
0: Dette en rik herremann I Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesbandet.
0: Jo.
1: Ja, hva heter
0: det? Det heter Good Time Charlie.
1: Good Time Charlie, heter det, ja.
0: Med Arle Hjelmeland her som har hatt det morsomt.
1: Ja.
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere. Men,
1: jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden.
0: Ja.
1: Bergen en gang.
0: Ja.

Ja, da takker vi han Jon Roar og jeg Harald for denne gangen, og da skal jo Ivar Ruste synge en sang til. Vi ses igjen. Ha det godt.

0: Og de sier det at jeg fikk noe Marit nok vet i hva som ausa si, så ble det ilt å få inn høye den sommeren. Så det faste de veldig, veldig mye på. Og her har vi de da i den 22. Da er det Maristol. Vi har Pederstol og vi har Maristol, og Maristol det er Maria Magdalena, og da var det veldig ofte styrstreng, rekna de med, for det at det var Maria Magdalenas tårer, snakket de om.
1: Ja.
0: Så kom.
1: Det var 22.
0: Det var den 22.
1: Og så går den inn i hundedagene den 23.
0: Så går den inn i hundedagene, ja.
1: Men hvis det regner den dagen, så var det vel trolig at det regner.
0: Ja, det er akkurat det, så er det. Og der hadde det et rim her på vår kante, at hundedagene går inn med sol og ut med hete. De går inn med regn og ut med vete.
1: Ja.
0: Men det var jo veldig masse forskjellig der værmerke på disse hundedagene. Og det fører nesten... Ja, hvis jeg går inn med godt vær, så går det ut igjen med uvær, sier det i andre plass. Mm. Så går det inn med uvær, så går det ut med 3 dager godt vær. Og vi kan aldri vente mer enn 3 dager godt vær i 100 dagene. I fjor var det jammen, det er ikke en og streng by. Mm.
1: Jeg har stemt etter det noe lunde med dette her, så alle fortaler om 100 dagene opp gjennom tidene.
0: Ja,
1: du har levt litt lenger, eller?
0: Det er det, og for eksempel sånn at maten har mye vanskeligere for å stå seg når det er 100 dager, det er 1000% sikkert, altså. For det at vi var så levende redde når vi var ikke kokt i bryllup, og for maten i 100 dagene, da måtte en passe på, for det var ikke alltid så godt å bevare den skikkelig. I alle fall ikke når, før en hadde frysa og kjøleskap og fryserom og kjølerom og den slags ting. For det er vel et kvasslag i dette her at det er en røytemåne som vi snakket om her. At ting har lett for å røtne og skjemmast.
1: Mm.
0: Så...
1: Har du flere dager utover i juli?
0: Nå, ja, renner nok. Vi har noen Jakob våtatt også, den 25.
1: Ja.
0: Og han også kunne være temmelig våte. Men så var det det at de er så nær hverandre, og Marit var så også, han Jakob våtatt at disse her gamle værprofeterne, de visste noe om det også. De, så dette visste Marit var så også, hadde fint vær, og han Jakob Våttatt hadde stygt vær, så var det det at ja, så får vi en bølke med fint vær først, og så får vi litt stygg vær etterpå.
1: Ja, vel.
0: Hadde det sine ord i behold der også.
1: Ja, vi har noen 29, det er jo Olsok.
0: Det er Olsok, ja. Mm. Og den, det er jo også en stor dag til minne om Heilag Olav.
1: Mm.
0: Og der var det slik at de sa om veire, da skulle det være, med Olsok så skulle det være et værskifte. Det var liksom over hele landet, så la seg i en bok.
1: Mm.
0: Og da var det slik at hvis det var våte Olsok, så skulle det bli en våte haust. Og var det fin Olsok, så skulle det bli fin haust, og skulle det bli varmt, og da skulle det bli fullmona kan alle plasser. Var det kaldt, da måtte de passe på, og spesielt da Nordafjells, at de måtte prøve å skjære kanje så tidlig som råva, for det at de kunne risikere at det kom til å fryse.
1: Mm.
0: Så... her på Vestlandet hadde vi jo akkurat samme skikken som med Jonsøk, at den brende bål. Og det kommer akkurat av det samme, at de til å begynne med brende små bål rundt om alle plass for å holde varmen och förhålla sig vakna i den Olavsvaka. Och på många platser så här på Västlandet vet jag, då hade de en ställshelg runt Olsok.
1: Alltså, det händer ju på sommarstad ändå, jag vet, som på Jardalen, där har de alltså inte ställshelg på den måten, men de har skickligt stor feiring.
0: Akkurat, ja.
1: Den helgen, alltså, ja. Närmaste helgen till.
0: Ja. Ja. Det är säkert något som läggs att se igen ifrån för att de hade stöldshelg runt om, och det var nog så vanligt här på Västlandet.
1: Ja, de hade rödmegraut och rödmaske, ja, och lagat sig bål och samlast.
0: Ja, då, det
1: tog på stöldskvia.
0: Ja, tog på sig högtidskläder och hade olsökegraut, och det husar vi hade också.
1: Ja, du ser på så här gamla bilder där från Stöldstun och sånt, så här står det ju i buna.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Och det är lite sån artigt.
0: Det är lite grann det.
2: Men detta är en tradition som många heller vill lika hävda. Ja. Vi ser nog många olsockerbål långs med fjorden nu också. Och folk samlas familjerna och har en käck kvällsäter då.
0: Ja.
1: Nå tror jeg det, du Kjell. Vi kunne altså helle på her nesten i hele to timer. Vi med dette der, det var mye jeg i grunnen har tenkt å spørre deg om. Men jeg tror det at vi må si takk for dine ganger, så får jeg ta igjen forskjellig etter hvert.
0: Akkurat.
1: Nå kommer du igjen på lufta ut i august en gang. Rekner jeg med, hvor tid det vet ikke jeg. Enda, men det skal vi organisere på et vis.
0: Akkurat.
1: Jeg sier takk for samtalen, Kjell.
0: Kjell, takk.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det godt.
1: Du har sittet her på dette her, og du har vært sånn ganske stille. Har du noe sånn historie eller et eller annet sånn i forhold til det vi har snakket om?
2: Nei, men jeg tykker det er veldig interessant, og til eldre en blir, til mer interesserende seg for det, så tenker jeg her, og nei, det er sånn som... jeg tror folk flest er liten grann interessert i og,
1: Men tror ikke du det at en må passere kanskje en 40-45 før at en begynner å spekulere litt i disse tingene?
2: Helt sikkert, og det er i alle fall sånn jeg har opplevd det, og nå har det vært en del program vi har jo i TV2 når det gjelder veier, så har jeg vært litt flink og dreie fram en del sånne merkedager.
1: Ja, nei, jeg synes det er flott. Nå har vi hørt på en del av det som kommer fra gamle dager, som vi sier. Jeg satt og las i denne gamle boken som jeg har snakket om før, fra en annen tid av Borkrevink, og der kom jeg bort i noe som jeg synes var spennende, og der har jeg gjort et opptak, og det skal dere snart få høre hva det blei. Men før det så skal vi ha en liten grande av musikk, og så går vi rett inn på det opptaket.

0: Ja, träffat honom. Okej, okay, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målein eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målein.
0: Ja, och så du har bott för dig, har du gett det?
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festival ni på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brønn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gar.
3: Så han arva etter noe tipp. Hold det far. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Ja, träffat honom och från Kina här så att det inte var en... Är du där Molay eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Molay.
0: Ja, och så du har bott där förr, jag har hört detta.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at solen den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for en festival ni på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim, så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigste.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn å kjøle og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at... hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så...
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har sagt godt trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crashville vi hører. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distrikter. Vi kan vel si at det er sånn synger på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashville.

0: Ja, träffade tocken och okay, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målein eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målein.
0: Ja, och så du har bott för dig, har du gett det?
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festival ni på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim, så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at... hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det. Det
0: var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brønn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gar.
3: Så han arva etter noe tipp. Hold det far. Ja, nå er det Crashville vi hører. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn synger på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashville.

0: Ja, träffat honom och från Kina här så att det inte var en... Är du utan Molain eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Molain.
0: Ja, och så du har bott där förr, jag har hört.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festival ni på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim, så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn å kjøle og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du ikke bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at... hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så...
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gar.
3: Så han arva etter noe tipp. Hold det far. Ja, nå er det Crash, vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashville.

0: Ja, träffat honom och från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Molain eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Molain.
0: Ja, och så du har bott där förr, jag har hört.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var i sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på den bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for en festival er på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim, så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at... hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtre av min sted og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så...
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har sagt godt trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard.
4: Ja, nå er det Crashville vi hører. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Østadistriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashville.

0: Ja, träffat honom och från Kinn här så att det inte var en... Är du där Målaj eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har bott där förr, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at solen den henger med oss, og ja, er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var i sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Brei. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at... Hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtre av min sted og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så...
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor?

0: Tu è backstage, sai, caro? Era dom so sto vat scopo, non me ne può.
1: Tu ne lisa.
0: O du, kan du, nei, kan du gjøre på her på treppa?
1: Her bak bare passa på at det ikke kommer uvedkomne inn, og så at jeg slipper ut bussene, så de har plass til å kjøre ut.
0: Og så er artisterne kommet, de fleste?
1: Ja, det tror jeg nå det er. At de fleste er på plass.
0: Så du blir godt kjent med deg, gjør du da?
1: Ja, ikke så veldig. Noen snakker jeg kanskje litt med, men ikke... Ja.
0: Du drevet til dette her? Det er ikke første år du med?
1: Nei, det ikke, men det første år bak her. Da. Jeg har jo vært på litt sånn forskjellige stasjoner tidligere også.
0: Du fra bygda her da?
1: Jeg fra Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Og du melder deg frivillig hvert år?
1: Ja.
0: La meg 700-800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da.
0: Ja, heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremme i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet av Nordfjorden her radio, hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen, hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, binger du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig.
0: Ja. Vær var litt sånn bingo før i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen også skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du bare?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har jeg et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt deg rundt og sett det?
1: Nei, jeg bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folkeliv da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hørte. Jeg hadde forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det. Det fjerne er det et amerikansk band som spiller bak i på saloon.